0: hitaya ka hongweni ha te ka o change le simo la betra dia betra ida
1: vai
0: una shaida
1: ti ho va tale yumba dira
0: na imbele la hita u to mahnyela ye bana nyana ba le ka hongweni
1: aba na nyana da ba komale tumba na yena vaya benetela titi ho va tale yumba dira vaya benetela mino mo va tale yumba na nge dira Vaya hisa ni misi sana iya mahabikalu le. Abi boko tata ruko male tumba na. Tan ta tum, tan ta ta tum, tan ta ta tum. Yela, zeku nyika, hinga wo, zeku nyika ndeku toko viya to te afo. Hinga tika ni visa ya na rai wita tinga no. Yela, hinga tika ni vimalo wa ni rai wita tinga. Ati saya na pelpelu pia ko phone ko nya ka chiku ko nya ta wa ba apo aku da ga ni se ko sa na da ko mare numba ne ye ba ya bu ko da du o kwa na dia wa nga u tobe tobe mama ba ya si ani ba du bula na bo sala ba ke we ami ka ga ka na ke ko ke ko aya ko ho ko numba ne nge wa ba ni ko wa de ko nya ka ta ta ta ta ton ta na na ti na na na numba ti na na ti na na Nana, nana, nana, yes. Avatatu wa mafokane, vai wisa tinga, no, yela. Aya kwa kwa rita jaula, no, nyika tininjo, yela mamu. Ziko avengi wako nabani banyi hingalo. Adriwa nana makweru, cheu cheu hingala, yela. Aya kwa kwa rita chukela, taikumale, jumba nengi, mdomba. Vaya kela wa mpanga mina hiku tata wafana. Ngao, hiku kakula ginya ginya atoko vya tote apo. Tatatum, tatatum, tanana, tinanana, mba, tinanana, tinanana, mba, tinanana, mba, mba, tinanana, mba. Aya katingela timanga, onyika wafana la. Joko anuna wako na mina haya biwa himari be, hila. Aku taka nifu gubu gubu tatumale, mba ne, tum tum, tanana. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na